0: ಕಡಿಮೆ ಫತಿಯು ಫಸ್ ಕಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಸೋ ಮುಂತೆ ಗೆಂದೋನಿ ತಿವಿಹರ ಆಚೆ ಗಾಡು
1: ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗ ಹಮ್ ಜೀಫಾವ ಗೊತ್ತುಂ ದೆಂಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನು ಗದಿಬೆ ತರ್ಜಮಾ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನು ಗದಿಬೆ ತರ್ಜಮಾ ಮಿಯದು ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಸೂರತು ಜಾರಿಯಾತ್ ಫಶಾಗೆಂ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ತೂರ್ ಫಶಾಗೆಂ ಎಸೂರತುಗೆ ಬಾಬಿಸ್ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳು ದಿವ್ವಾಫಾವನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنم
2: والذاريات ذروا
3: غنا غنيم هرفس برسا وارول تكاي
2: فالحاملات وقرا
3: فيم بركا فاوا ولا تكاي
2: فالجاريات يسرا
3: فسيحك الدوا أولند فهراي
2: فالمقسمات أمرا
3: كانت تبسوا ملائكة الناي مهرها تكتي غندبا وحيك ربمه
2: إنما توعدون لصادق
3: هما كشورم تيبا ميهن وعدك ربا كانت تكي حَقُّ تِدُكَنْ كَشَوَرِ
2: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ
3: عَدِتْيَ بَا مِيهُنْجِ عَمَلْتَكَ جَزَا دِوُّمَكِ وَانَي كَمِكَنْ كَشَوَرِ
2: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ
3: تَرِتَنْ هِنْغَا مَغُتَوْجِ بِرِ فُرِهَمَكَنْ بُدُ اُوْدُ غَنْدِوَا وَحِي كُرَوَمِ
2: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ
3: هَمَا كَشْوَرُمْ تِيَبَا مِيهُمْ وَنِي مُحَمَّدُ غِفَانَاي قُرْآنَا مِدُ خِلَافُ وِجِمْبَا بَسْتَكِ غِتْرِيْغَا كَنْ كَشْوَرِ
2: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكْ
3: إِكَمُنْ دُرُكُ رَبَّا فَا وَنِي اللَّهُ غِعِلْمُ فُلُغَا دُرُكُ رَبَّا فَا وَا مِيهِكِ
2: قتل الخراصون
3: دوغو هدا ميهن لعن اللبا فاوي
2: الذين هم في غمرة ساهون
3: يورني جاهل كم تريا جيمبي

0: ಬೇಕನುನ್ ದೆನ್ನವೂವೆ ಹಮಕಶವರು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಫನುವಾಫಾವನಿ ಕುವ್ವೆರಿ ಕೌಮೆಗ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತಶೆ
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: اي اورنگ مچ ماشيگ هيل اوكيو متكاي
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: اي اوردمگا حد فحن علافاوا ميهن نتكا كاليگ فانوگ ويري رسكلاگ حضرتم فاهغا لوافا واهله.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನೆ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: فالمقسمات أمرا
1: كانتت بسوا ملائكة الناي مهرها تكتي غندبا وحيك ربمه
0: إنما توعدون لصادق
1: هما كشورم تيبا ميهن وعدك ربا كانتت تكي حق تدكا كشوري
0: وإن الدين لواقع
1: ಅದಿತ್ಯಬ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಕ ಜಜ ದೇವುಮಕಿ ವಾನೆ ಕಮೆಕಂ ಕಶವರೆ ತರಿತಂ ಹಿಂಗ ಮಗುತೌಗೆ ವೆರಿ ಫುರಿ ಹೆಮಕಂ ಬೊಡು ಉಡು ಗಂಧೆವ್ವ ವಹೈ ಕೊರವಮೆ
0: ಇನ್ನಕುಂ ಲಫಿ ಕೌಲಿಂ ಮುಖ್ತಲಿಫ್
1: ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ವನಿ محمد کے فانائے قرآن مدو خلاف وگم و بستک گے تیرے گا کن کشورے
0: یؤفک عنہ من افک
1: اکمون درک رو فاوانی اللہ کے علم فلگا درک رو فاوا میہکے
0: قتل الخراصون
1: دوگو حدا میہن لعن لبا فاوے
0: الذين هم في غمرة ساهون
1: يورني جاهل كم تريا جنبي

0: ನಶಾಯ್ ನಿಖಮತಿ ಮಹ್ರೂಮುನ್ನ ಇವರಿಂಗೆ ಮೊದಲುಗ ಹಾಕಿವೆ.
1: وفي الأرض آيات للموقنين
0: يقين كرا بيك بمغا كلدوم وانتكمجي هكتكبه.

0: الفالل عبد العزيز يوسف کے قومی خدمت کے صفحات کا بلالم ازی کی دیوہ قوم خدمت کرے پم گرو ورمتی درجے کا ہپڑ کو بے فلکنگ انگ گندے الفالل عبد العزيز یوسف کی ورگین دائرہ تکوں ور دیگ مدت کا دیوہ قوم ور اگوری خدمت تک کر وافا بے فلے خارجی دائرہ گترن اتڑ تہ ہنگم کے دائرہ وس ورگین دو خدمت کر وافے الفال عبد العزيز یوسف تعلیم حاصل کر وافنی مالے مجدیا سکولوں ایگے فہم راجیم بیرون وس تعلیمی بے کوست فریم کر وافے میگوتو نوارستے کا اڈیہ ہائیور نہر امریکہ کی کولوراڈو یونیورسٹی پروفیشنل سٹڈیز فریم کرے بم گیترون اکنامکس انسٹیٹیوٹ امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی پبلک ایڈمنسٹریشن فریم کر وافے می گیترون ایڈمنسٹریشن اد ایڈیوکیشن سکول مینجمنٹ کے دائرہ ان بیرکم تکوں گینا پروفیشنل اد سرٹیفیکیٹ کورس تہ فریم کر وافے الفالل عبد العزيز یوسف سرکار خدمت کر بم فٹ وافنی نوارستے کا فسٹل سنو و نہر منسٹری اف ایکسٹرنل افیئرز کے جونیئر افسر کے وظیفہ ائیں می گیترون ادا کرے بم مقام تک بلائرو اتر ریجنل اتول تہ گے وریا کن نون اتول اتول وریا کن شری لنکا گون دی وراجے کے ایمبیسی پاسپورٹ افیسر کن بڑ وزیر گ افیو گے کنا مقام تک وس پر وافے اے گے تری گ بڑ وزیر کے پرسنل ایڈ کے مقام ہی منے عبد العزيز یوسف ادا کرے وی اتر مقام تک بلائرو ایمبیسیڈر ایٹ لارج کن ڈیپوٹی منسٹر آف ہوم افیئرز شری لنکا کھنڈلو وافون نے وی دی وراجے کے ہائی کمشنر کن می گیترون ریتون مشلی ہو گئس ور دیگو مدت کا خدمت کر وافے می گتو نوار ستے کا اڈی ہو نہ ہرو فشگین ریتون مشلی ہو گئے نون اتول گے ممبر کن تین دورے گا ادا کر وافے ادی پڑنا کوامی ور گین بدل مدت کے کویس ازیونی دیوہ راج تمسیل کر واف می گتو پیریس کا بیونو یونیسکو جنرل کانفرنس تو گا دیوہ راج تمسیل کر وافے ادی ساک او آئی سی نان آئیلینڈ موومنٹ ادی کامن ویلتھ کے سمٹ کانفرنس تو گا دیوہ راج کے افیشل گے تو بارے دیوہ راج تمسیل کر وافے نوارستے کا فسٹل سنوے کن دہا ستیر ونہرا ہمیں جملہ سالی ستر وہر دیوہ دولت خدمے کرے ومفہو مافن دونی ہرا الفالیل عبدالعزیز یوسف دیوہ سرکار خدمے کرے ومفہو دولت کے وظیفائیں شرف رکمائے کو وکی وڈیاں فنی دہا ستیر ونہرو ایم میں فہن ادا کر وافنی منسٹری آف فورین افیئرز کے ایمبیسیڈر ایٹ لارج کے مقام
1: ಅದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹುಷಾಳಾತೀನಿ ಮಿಸ್ ನಾ ಅಹಮದ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೇತಿಗೆ ಮೇಸ್ತಿರಿಯಾಗಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ ಕುರುಕೊತ್ತಕ ಬಿಪಾಲಾಲೆ ನಿಂಗೆ ತೊ ನವಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಳಸ್ ನೋವ ನಹಾರಂ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ನವಾಸ್ ದಿಹಾಸ್ ತೇರವ ನಹರ ಹಮೆಯ ದಿವಿಹಿ ದೌಲತ ವರ ಅಘೋರಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರವಾಫೆ ವಕಿನ್ ಖಾಸಕ ದಿವಿಹಿ ದುನಿಯಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕುಳ್ವಾ ದಿನಮುಗ ಹಮ ವರ ಇಸ್ ಮೇಸ್ತಿರಿಯಾಗಿ ದೌರು ಅದ ಕುರವಾಫ್ ಮನೆ ಮೀ ನವಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಳಸ್ ನೋವ ನಹರ ಮೀ ಫಿಟ್ಟೆ ವಸೀಫೆ ತಿಂಗ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಹಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫುರತಮ ಮೀ ಮೀ ವರ ಇಸ್ ಮೇಸ್ತಿರಿಯೇ ಅರಕ್ಕಿನ ತು ಹಿದ್ಮೆಕ್ಕುರಿ ವರಕ್ಕಿನ ತಜ್ರಿಬಾತ ವರಕ್ಕಿನ ತಂತನ್ ದೆಕಿವಡಾಫ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫ್ಲ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗೌಮು ಮೇದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರ ರೀತಿ ವರ ಹಿಫಸೇಹ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಮ ಗೇಗತಿ ಬೇಗಿನ ಬಟನಕ ಫಿತ್ತಾದಾಗ ಹುರಿ ಹಾಕಂತತ್ತ ವರ ಫಸೇಹ ಮಿಲ್ಬೆನಿ ತಿಬೇಫು ಅಯ್ಯಕುರವಿ ವರಗ್ಗಿನ ಪುರ ಮಸಕ್ಕೆ ತಕ ಸಬಬು ಮೀ ತಿಬೇಫುನ ಫೆನ್ವಡಾನವಿ ತಂತನ ದೆಕಿವಡಾನವಿ ತಂತನ ಕುರಬಿ ತಜ್ರಿಬಾತ ವರಗ್ಗಿನ ವಾಣ್ಕೊಬತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ದೂರು ಹಂದಫಳಕ್ಕೆ
2: شکریہ اور پڑھیں ادھر گیا دیں اڑگوں تی بہرا جگہ لوں تی قربہ مسکت تک اڑگوں بہت والا تعریف کرائیں گے تو اور مہم دولت یادا قربانی اڑگوں ہی بنی ہیلن تھے رکھاں رائی تم میں دکھو فید مر ٹکا اڈوں تی ادا قربا خان مسکت تک یہ تو تی کو دبا خدمت تک ہم ایم ایس ہم وزن قرآن ہیں یوگ
1: تک
2: اڑگوں تی داڑوا ہیں اڑگوں سرکار بانی اڑگوں بروں اشارہ ہاروگا دیں ایر کنت تک ہوں کو اڑگوں مجیدیاں کیے بھی یہ تو مجیدیاں کیا ہوا گیں دین بیرو کے امتحان ہدان کو میں کچھ بس دین امتحان ہم ہے دما ایک ہی کا نتیجہ لال نس سروکار بدا ہیں ہاتھوں جی وڑانوانی ایرو راج منیمم ویکیں بیر دنیا گڑوں تک گائیں ویکیں دیا ایرو کا ایف ایم پرو کا معاملات قرآن معذفوں یا گنے سروکار کو ورا کڑکڑ سرکار ہے رول رہی ہے میں بیر پھل بنی کریاس بیرو تھولی میں حاصل کو کے میہ کم نکڑ نے ایمے سرکار کی تو نکڑ نا میں اڑگوں نو سمے کو تم اڑگوں میں کے ہمارا ٹے ایمن نہ سکو سرکار کی تو اڑگوں نو کمے ونی نو کوئی ونی رکا اڑگوں دے ہاندا تک اننی اسوانو کو اڑگوں کان تک کرن چھونو ಉದಗು
1: ಎಂಬೆದುರು ಹಂದಾನೆ
2: ಎಂಬೆದುರು ಎಂಬೆದುರು ಹಂದಾನಕ್ಕೆ ದೆ ಅಳುಗಂಡು ಮೀ ದಿಹ ಅಳುಗಂಡು ಬಪ್ಪೆಯ ಮಮ್ಮಗೆ ದಿಹ ದಾರಿ ತಿವಿ ಗೇತೋ ದೆ ಗೆಗ್ಗೆಗೆ ಹುಯಾ ಸೋಳೆ ಗೇತೋ ಗೆಗ್ಗೆಗೆ ಮಾ ಬೊಡೆನುವಾನೆ ದೆ ಗೆಗ್ಗೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಕುಡಾಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಬೊಡುವಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ದಿಮಾಯ ದೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಎಂಡಿ ಮುನಿ ದೆ ಗೇತೋ ದೆ ಅಳುಗಂಡು ಹುರಿಯ ಹಾಕೋದಿ ವೆರಿ ಹುಣ್ಣಾ ಅಳುಗಂಡು ಕಸೆ ಬೊಡೆ ಫಾಮಿ ತಿವಿ ಗಾಗನಕ ದೊಳು ಆಹಾರು ದಿಯಾ ಆಹಾರು ದಿಯಾ ಆಹಾರು ಏಕತ ತಿಬೇರುಗ ಎ ಉಫಾ ವೆರಿ ಹಾಯ ವರ ಹಂದಾವೆ ಏತೋ ದೆನ್ ಪಪ್ಪ ನೆತಿ ದಿಯಾಮ ಆಸ್ ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಏ ಕಂತ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಏತೋ ಎಮ್ಮೆ ಎಕುವೆಗೆ ಮಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕೋ ಎಕುರಿ ಮಸ್ಸಕತ್ತ ಕಾಚಿ ವರ ಹಂದಾಂಗುರೆ ಏತೋ ದುಹಾಗು ಸಾಗೊಂಡು ಅದುವೆ ಸಂದಾನ ಉಳಿತೇನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಎ ಎದುವ ಸ್ವರ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಹುಡುಗೋತೆ ಕೂಡೇರು ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಉಳೆಮು ಏನು ಉಳಿಯೋಂಗು ಸಹ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಮ್ಮಳ್ಕೊಂಡ ಉಳಿವೆ ನಾವು ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕೊತ್ತೇನೆ ಅವ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಸ್ಕೂಲು ನುಗೋಸ್ವೆ ಸಾಗೊಂಡು ಹೋರಿ ಆ ಕಡೆ ಹಾಯಿ ಕಾಶೆಗೆ ಬಸ್ ಬಂದೆ ಬಸ್ ಏಮ ಏಹಂದ ಅಂತ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹೋರಿ ಏ ಏಹಂದ ಅಂತ ಕೀ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಹಾರೋ ಗಬಕ್ರ ದಿಹೆ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಬಪ್ಪನಿ ಆವಿರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕ್ಕೂ ಹುರಿ ಬಪ್ಪಗೆ ಆನೆ ವಸೀಫಾಗ ಹುರಿ ಬಸ್ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹಿತಂಗರಣಿ ಮಿಹಾರು ಬಸ್ ಹಮ ಏಕ ಹಾಲ ಹಾಲುಗ ಉಳೆ ಮಿಹಂತ ಬ್ಯಾವ್ರೆ ತಿಪ್ಪೆ ಅದು ಏಕಮಾಯಗೆ ಎಣ್ಣ ಸಾಗುಣ ವರಂಗ ಹಮ ಎ ಮಿಹುಣ ಸಮ ವರ ತವರಿ ಕುರಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಮ ಸಾಬಸ್ ದೆಂಗ್ ಎ ಬುರಕೊಂಗ್ ಎ ದತಿಕೊಂಗ್ ಉಳೆ ರುಗಾಸ್ ಎ ಕುರ ಹಮ್ಮ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯಾ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದೋಗುತು ಇ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ ಹಾಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕೊರುವ ಅಂಕೆಯವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسي ಮಿರೆಗೆ ಮಕ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದುಆ ಮಾಲೆ ಮಾಲಿಕೆ ಅಡುಗಡತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಕ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಸೌಯಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನೆ ಕೀರ್ತ್ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي

0: තේසවි කේරතු කුරුවන් කියවුන් මේ අර්ගඩින් හගඩි තිරිස් මිනට් මේදි වෙහිරාජ්‍යය ගඩු වෙහිරාජ්‍ය ගඩුන් තැන් අල්කොම මේ කෙනස්තෙන මුස්සෆුන් ෆිලාවනේ
1: මුස්සෆුන් ෆිලාවලේ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصطفى فلاول مسلس لاگ پروگرام تاڈو سومنگ لوی محبب فرنا مرحبا درنما پروگرام ایک بدل کلی الگن الگن می محمد رمیز مصطفى فلاول گ میت گ پروگرام گ منستنی سورۃ الملک اشاپ سورۃ گ 12 ونا ایت گ نیلا دریورم گت گ بیروانی شتلین احمد سیما آدم فازیہ محمد ادی فاطمہ تعالی دی ಫಿಲಾವ್ ನಂಗೋ ಅದೇವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹಿದ್ ಅಬ್ರಹ್ಮ
2: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಮುಸ್ಹಫ್ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮಿಯೋದಿಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾಕಿಯವಾಣಿ ಸೂರತುಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಸೂರತುಗೆ ಬಾರವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಯೋದಿಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ಮಿವಣಿ ಫಸ್ಸತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ದೇವನ ಸಫಹಾಗ ಎಹವಿಯ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳು ಎಮ್ ಫುರತಮ ಮುದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾದೇನ ಹುರಿ ಹಾಕುದಿ ಮಿಸ್ ಅಡುವಂತಿ ಬೇತಿ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ತಬಾರಕಲ್ಲದಿ ಬಿಯದಿಹಿಲ್ ಮುಲ್ಕು ವಹುವ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಶೈಇನ್ ಕದೀರ್ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني همك شوارون الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدهم كوريغا فتليو بي أي لوح المحفوظ إفواني إكلاعن حضرتك عرش متيغي
1: ಿವೆರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಡು ಹ್ಯಾಕ್ಕಡೆ ತಿರಿಸ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ಕ ಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದೋಗು ತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ತೋ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیسوی کیرت قرآن کیاو دنگانی کاویس کوریت دانی ہدایت گمگو می پروگرام ایکو.